Takwa do fonya mi nhira mo. Mo ame no yare. Afisa say. Na what dia wodi tu nyame anim no. Waye ye yinti. Na nyame waye ma. Ono anu wayo. Ono anu wayo. Baby, ono anu wayo. Let's go.